ateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamuze ni Filipo ni Filipo buzira nzomu yahagaze nzomu yeba kiraya twari bukuru kirazemana